0: Vous avez donc le programme dans les grandes lignes jusqu'à 9h. On commence tout de suite par notre éphéméride. Le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth de Sétaigné, récit signé Mehdi Jaziri.
1: Nous sommes le 8 septembre 2026 et il y a 4 ans, 1461 jours, à Balmoral en Écosse, une femme de 96 ans s'éteint doucement entourée des siens. Elisabeth II, reine depuis 70 ans, la plus longue traversée jamais réalisée sur un trône britannique, vient de mourir. Son fils devient dans la seconde Charles III. Le 6 septembre, malgré une santé déjà très affaiblie, la reine reçoit encore, debout, souriante sur les photos officielles, sa nouvelle première ministre, Liz Truss, sa 15e en 70 ans de règne. Le lendemain, ses médecins s'inquiètent sérieusement. Ses enfants et petits-enfants sont appelés en urgence vers l'Écosse. Le 8 septembre, en début d'après-midi, le palais annonce que la reine est sous surveillance médicale. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe. Elle est décédée. Ce triste événement avait un nom de code préparé depuis des décennies dans le plus grand secret par la couronne britannique, London Bridge, un plan minutieux, régulièrement mis à jour, réglant heure par heure l'annonce, le deuil et les funérailles. Mais parce qu'elle meurt en Écosse et non en Angleterre, un plan légèrement différent s'active en parallèle, baptisé Opération Unicorn. La licorne étant justement l'un des symboles de l'Écosse. Tenez, une anecdote que l'on a racontée à ce moment-là. Un ancien garde du corps de la reine racontera que des touristes américains croisés lors d'une promenade près de Balmoral avaient discuté un long moment avec elle sans jamais réaliser qu'ils avaient face à eux la souveraine du Royaume-Uni. Bon, de son côté, Charles III, lui, devient roi instantanément dès l'instant du décès de sa mère, sans aucune cérémonie nécessaire pour cela. Son couronnement officiel à l'abbaye de Westminster n'aura lieu que 8 mois plus tard, en mai 2023, une simple formalité protocolaire venant confirmer un règne déjà commencé.
0: Une éphéméride signée Mehdi Jaziri. Il est 6h45 sur Mehdi 1. Dans un tout petit instant, nous prendrons la direction de l'Espagne pour notre chronique d'actualité. Juste avant ça, un premier détour par le Maroc pour la deuxième partie de l'émission agricole.
2: Yaoumiyat al-Fallah. هاد السيمانه فهاد النص الثاني من ميتنا رجعنا تنتكلموا على مشكله الابتلاء في بلادنا وعلى شجر الحواميد والابتلاء علاش تندويو في شجر الحواميد. حشرات صغيره بزاف تتعيش وتتكبر وتتكاثر في الشجره في العراش ديالها ورقها والبرجونات ديالها وحتى في النويرات ديالها. والخسائر اللي تيديروها هاد الحشرات يمكن تكون كبيره بزاف ويمكن تبان على مختلف الاشكال، صفوريه ديال الورق، العوجيه وتكماشي ديال الورق كذلك، لا سيما الصغار منهم والطيوح وبلايك يابسين فيهم. ومن الاصناف ديال الابتلاء اللي تتضر بزاف بشجر الحواميد في بلادنا وحتى في الدول الشقيقة والصديقة ديال بحال تونس والجزائر مثلا. يمكننا نتكلموا بالخصوص على الابتلاء ديال البرجون والابتلاء النشاجة والابتلاء الخطافة والابتلاء الحمراء والابتلاء الصفراء. هادو هما أهم أنواع الابتلاء اللي عندنا أو يمكن يكونوا عندنا في هاد البلدان، لكن كاينين أنواع أخرين ولكن ما عندهمش نفس الأهمية اللي عند هادو اللي ذكرناهم. ومن غدا إن شاء الله غادي ناخذوا بالكلام كل واحد من هاد الأصناف ديال الابتلاء باش نتكلموا عليه بوحدو.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
4: نصيحه اليوم.
2: من المسائل اللي تيديروها بعض الاخوان دابا على الكليمونتين ديالهم هي هذيك العمليه ديال تكمال الزبره اللي فاتنا تكلمنا عليها من قبل، واللي تتدار باش تنختاروا الخلف والبرجون اللي غادي نخليوه للعام الجاي ان شاء الله، وتنحيدوا البرجون اللي طالع عوج ولا في شي عرش ما صالحش. وهذه العمليه ديال تزوال الخلف الجديد اللي ما يصلح لناش هي اللي بغيت ننصح كل الاخوان مالين شجر الكليمونتين.

0: être à la merci de ruptures thérapeutiques. Et quand on sait que, par exemple, il n'existe aucun produit injectable pour les urgences psychiatriques, nous n'en avons aucun. Donc c'est ce qui fait que des personnes qui peuvent être dans des états d'agitation graves, on ne peut pas le faire. Il n'y a rien. Alors on se retrouve donc dans des situations qui sont juste insupportables, vraiment insupportables.
1: Et de cette réunion pour l'élaboration du plan 2030, une phrase est particulièrement ressortie. Elle vient du ministre de la Santé. Nous avons trop longtemps attendu que la souffrance devienne une maladie pour agir. Alors, si on veut traiter plus largement, le Royaume doit mettre les moyens. Et pour ça, d'ici 2030, le Maroc doit passer de 32 à 786 psychologues dans le secteur public. Une ambition réalisable, selon Dr Thial.
0: Tout est réalisable à la condition que ce soit bien programmé, ce soit financé, qu'il y ait des postes budgétaires, qu'il y ait une distribution sur tout le pays. Et surtout, la priorité des priorités, c'est de définir ce qu'ils aient un statut. Ils n'ont toujours pas de statut. Si on arrive à faire ça, on aura fait un bond en avant juste extraordinaire. Donc est-ce que c'est réalisable? Oui. Il faut simplement t'en donner les moyens.
1: Voilà, donc sur ces mots qu'on va clôturer cette chronique. Et avant ça, petite prévention. En cas d'urgence, si vous risquez de vous faire du mal, si vous trouvez un proche aux paroles confuses ou incontrôlables, appelez directement le SAMU au 141. Et si vous le pouvez, rendez-vous aux urgences les plus proches. Et surtout, ne restez pas seul.
2: Merci beaucoup à vous, Noah Pérez, sur ce sujet d'importance. Merci à vous qui nous écoutez sur Média. C'est l'heure de la synthèse qui vous est présentée par Manal Rikouak. Bonjour Manal.
3: مرحبا بك صوفي، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أدانت السعودية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثيين أهدافا ومنشآت مدنية واقتصادية بجنوب غرب المملكة، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وأكدت حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها. وقالت الخارجية السعودية إن الهجمات تزامنت مع استمرار الحوثيين في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. يرتقب أن تعلن اليوم الحكومة البريطانية عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية الواقعة ضمن الأراضي المحتلة. وبحسب وزير العمل البريطاني بات ماكفادن، فإن وزير الخارجية إد ميليباند سيدلي ببيان أمام البرلمان يستعرض فيه تدابير تستهدف بشكل خاص التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن اجتماعا بين مفاوضين روس وأوكرانيين وأمريكيين قد يعقد خلال شتنبر الجاري، بعدما أجرى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات منفصلة في موسكو وكييف خلال عطلة نهاية الأسبوع. استدعت وزارة الخارجية الإسلندية سفيرة الأمريكية بعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة بدت وكأنها تظهر الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة. أمس نشر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تتضمن خريطة ظهرت فيها كندا وغرينلاند والمكسيك وإسلندا بألوان العلم الأمريكي، فيما أطلق عليها جميعها تسمية الولايات المتحدة الأمريكية من دون أن يرفقها بأي تعليق. نهاية هذا الموجز. بعد الفاصل تعودون مشددا إلى صوفي. أتمنى لكم قضاء أوقات طيبة في الاستماع إلى برامج ميديا.